0: Pietro, Ander, Papercut. Bylo mi ctí, jestli jsi nevěděl dřív. Říkaj mi Sergej B. 713 Ostrava, Finesa, Meruza. Nech to dojet do konce. Chyběl jsem ti. Ty mi taky.
1: Evropa 2, Rebatelier, ještě takto. Pred letom sme dostali soundtrack na leto od Izomandiasa. Dlho očakávaný projekt Exit u Palice, o ktorom ľudia dlho špekulovali, či to nebude nejaký brand, alebo či to nebude jeho koniec, alebo čo presne to bude.
2: Exit u Palice.
1: Áno, tak dnes je názov tento Izov projekt, nový album. A nakoniec teda je to album, že vlastne sa to ráno oznámilo, večer to vyšlo. Že to teda bude tak. Vonku boli predtým dva single, je tam plno ďalších skladieb a reakcie teda boli, čo som tak pochopil, docela pozitívne, že to je čiastočne taký návrat naspäť, že to není úplne násil taký ten, že hitový, trendový album, ale že sú tam aj také, že deep veci. Aj ten prístup k tým skladbám je často tak, taký, že nemáš tam ten klasický template, to, že sloka, refrén,
2: ano.
1: A že sa to rôzne mieša.
2: Ale jenom tam refrén.
1: Niekedy nie je práve naopak.
2: No a tvoje vlastní jakoby recenze, pač ja mám už tú skúsenosť, že většinou jakoby to, ten úhel pohledu, jaký máš, většinou je jako docela, takový bych řekl, objektivní, tak ty tomu dáváš desetik třeba kolik?
1: Ako ja mám Iza rád, akože určite sa nedá poprieť, že je to kvalitný rapper a cítiť za tým fakt robotu, ale mňa osobne teda to nechytilo, že vôbec.
2: Fakt jo.
1: Vôbec, akože, keď mám byť úplne úprimný.
2: Hostý.
1: Že mám rád úplne iné projekty od neho, ktoré ma bavili, že strašne moc a toto sa ma nedotkla ani jediná skladba.
2: I to sa môže stáť?
1: No, čím nevrám, že to je špatné, to je iba čisto, že mňa sa nedotklo, ale cítiť za tým tú kvalitu a tú péči, jak hovoríte.
2: Áno.
1: A má to krásne vizuály a všetko toto je ako samozrejme super v poriadku, je to promo, ale hudobne sa ma to nedotklo. Takže takto. Hrať roku, bitch. Yeah.